0: Yes, yes, yes.
1: Okay. Yeah. Like
2: a Benson.
3: Understand me?
2: Benson, a maniac. Arsène, it got high, a maniac.
3: Est-ce que t'es gamin ou quoi?
4: C'est ton fou, hein?
5: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisu nuo vaizdo.
6: What is your problem? What is your problem? Abit kai sakau, tausend kip, abit kai tu
3: ar tu frat. Kanzo ryčiai, kanzo stai dižemė, nu kapišiu kanzo.
2: Hake, hake, anit fosot kakha.
5: Bela, hake, hala, hake, hala, chaval.
3: Nanka yottara vakane. Kudurinu, fes, topera, s'il vous plaît.
4: Yamete, tu tirote, cognon.
3: Kanzo,